ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: Kerdian Nazi, Sirula, Shirip Habib Gitsone Kuriojik, Junko Neshi. Yang Bay Abjigi Zadan Chime Ding to Samjur Jenshin Sang Bay Zazen Soja Rishi Tsova Rishi Yu. Tezu, Dubju Chesi, Ludub Chiwa Masi, Tadong, Megun Soto Bay, Raju Chachi Kiyu. Tanan Konzu, Sengiya, Kaji Tiji Meba Soku Yu. Soja Dirini, Abjigi, Dewe Tangshon Totu, Chiliya Mija Jing, Kanga Kengi Ngang, Pengju Luyuro Gabu Yu. Tini, Abjigi Maheshi. Abjigi Maheni, Abjigi Sashi Chimen Toki, Maheshi Chiku Dijela, Nyinga Chishu Ki Soja Shikashi. Abjigi Maheyi Chizeni, Donga Gegele Gela, Zubyo Tozele Mi Chiksa Nga Yenesi. Tezu Dautu, Shigyun Chiwe Kyuzo Chu, Nyamdo Chibahi. Tini, Nguimbaro Gogu Chiwe Chitabshishi. Timin Konzoro, Raju Chibu Kochibushi Dienbe, Teyang Gusungi Tsunjishishi. Abjigi Maheyla, Nyam Jinki, Shema Shi Serube. Nyinga Hajanki, Chembuyu. Maji Tezu Mungusu Kuru Yumi. Wenya Tsuzi Chebara Darna. Tidaki Parsebe Mumbe Kajani. Abjigi Soja Shen Kaneya Mawahi. Tana Kabri Konzi, Zadangi Yebutha, Dongza Kaju Chikiyu. Abjigi Maheyi, Rangi Dubshu Ta. Yutse, Luyip ki Sanji Chela Dene, Jaya Ta Jawo Yutu Chola, Jailong Chiba Maase, Chepchik Tadru Dongu Yu. Kwanzu, Rikyula Songyap Chiebe Dushi Shindo Ni Chiba Maase, Ziri Chiegyuru Ya Gabu Yuebe, Gwadien ki Raju Chienbe, Soja Xianco, Laza Daru Guiba Sosi. Teni, Jigsu Rungu Uwe, Abjigi Soja Ki Kuzun Chesishi. Abjigi Maheni, Kwanzu Lan Labu Yu. Jik chena zadang togi nyinga cheshu ki soja di yinsi. Tezu manshi, kharkwe rinxin chena ya ngarxin za chagbe jingye la donle chegu yiyo. Daktu xada rajwe tuyen tu ngansu tibla, tadong neri ta chodyo ngakon ya chechundu zhobe nezu la khate chogu. Abjige wudung soja gunda zhawara, abjige maheyi changbora ya samte jebala cha zhobu yiyo. Yina ya khonzu, duri kanyu ki chodyo che ta chemin shi. Khonzu abjigi tsagwe nazwe tu tsuwa kyenne longwa chinga peta diyesi. Toptan denbe soja dirini abjigi linki tsabzun dabuzi la teda yidu wangxin, namya, ba mishum la chirishwe tibwe gemasi. Maungbar abjigi mangi rigyu ngarmunxin mumegi abjigi yangbe tangshun tu tarxin genyeshi. Sahar Chidang Hojo Ki Tsegui Zadang Ta Nazi Tu. Lüdub Sashin, Ba Nyingru Dienbe Soja Shik Sodyo Chishin Yue. Tida Se Kole Dingdu Sodyo Chine Tabara Longu Chingadong Abdilha Son Sintu. Chewa Nyobu Shi Rimgur Chung Yue. Tizuni Abjige Zerpa Shi. Konzoro, xian su da mizhou wei ke jue ma bu yue. Tida ki guo qi wei, gu lü cha cong bu qiu ni me. Gu yu yan yuan tu, zereba yu ba ma se. Tadong, nga ma rin yu, ne ma ro, nga zar xi kya ge yu. Tana konzo, qi wa ya, mi se tu bu xi yu ti. Tē nā nē chēwā nībū nā gōng kī shō nī nē kē shīng, chēwā xiān tī nī nī tē xiā mō tū kē yu. Chēwā tē zhōng tōng tōng lē mē rōng, nō ngā rā chēn bū yu. Zērbā kī cē gāng tōp chē chū kī kō nā rā chē shī yu. ཁོང་ཚོས་ཆེ་བའི་ཅེས་ཅིང་གི་ཙ་བ་གོ་གི་ཡོད་ཐུ་ཅུ་དོང་པེ་ཐུ་སུ་ཁོང་ཚོས་དམ་ཚབ་ཐུ་ཅུ་ནས་ཆུ་ལ་ཤུག་ཡོད་དམ་ཅུ་ལ་དེན་ནས་ལུ་དོ་ཁི་ཤིག་ནམ་ཙང་སེ་ཅིག་ཡོད་ ཁོང་ཚོས་དེན་ཅ་མ་བུ་ཡོད་བའི་ཡིན་ཅི་ཕང་ཇུ་ལུ་ཚེ་ཤིན་དོ་ནས་ཉུར་བུ་གི་ཡོད་ ཁྱི་ཕྱི་རུ་ལེ་ནས་སེང་གེ་ཐང་སེར་དབྱུ་ཅན་སེན་ཚོ་དག་གེབ་དུ་ཡོང་ནས་ཅེས་སིན་ཐ་མེ་པ་སོ་ཁུར་པ་ཇོ་རུ་ཆེ་བེ་ཐུ་སུ་ཕུ་རེ་ཚུ་གམེན་ཐུན་དུ་ཚིར་ཆེ་ནས་ཧབ་དོ་གེ་གི་ཡོད་ཟེར་བ་གི་ཆོ་བ་ནི་ཚུར་གུ་གོ་གུ་ཁོ་ཟུན་ཁོ་ཆེ་ཤུ་ཏི་ཤི་ཁང་དར་ཟེར་བ་གི་ཆོ་བ་དབྱེ་ཅེ་ཇོ་ན་དེ་བ་ཤི་ཤི་
1: ཡང་བེ་ཨབ་རིགེ་ཙ་དང་འཇོ་ནེ་ཅ་ཕང་སགུ་ཏ་གང་གོ་ནང་ཟེ་ཁུ་ཏི་ཨིཤི་ཡ་ཤ་ལུ་ཚང་ཚེ་ནང་ཟེ་པར་ཐུ་ང་ཟེ་གམ་སེ་ཐོ་གི་སུ་དབ་ཆེ་ཤུ་གི་སོ་ཅ་དེ་རི་ཐོན་ཐུ་ཁེ་ཟོ་རོ་ཕ་སུ་ཆེན་པོ་ནི་དེན་ཤིང་ནང་བེ་སོ་ཅ་དེ་རི་གི་རང་གི་རོ་དར་སུང་གེབ་ཆ་ཅེ་སོ་བེན་ཟུ་ཆེ་བ་མ་སེ་ཁོང་ཟུ་ཁ་ཟ

0: ཁལ རང ལོ ཉི སྲབ ཤེ ལེ པར ད ཡ ཆེ ཚེ བུ ཁ ཚེ ཡོ ནེ ཁེ ཁྱ ཕུར དུ མ ཤུ བ
1: ང ཚེ ཡང ཤེ ཡ ཆེ བེ ཁང ཆོང ས ཐོ ནམ ཕན ཅེ ཐོ ཉེ གི ཐང ཁ གུ མ གུ ཡོ ཤི མི ཅི སིམ ཤོ དི ནོ ཅུ ཁེ མ ཅེ བོ
2: ས ཅེ ཅི ལ ཡུ རུ གུ དེ བི ན ས ཅེ དེ ཅི ལོ ད ས ཅིན ཐ དོ མི ལ ཅེ ཏོང ལེ སིང རུ བོ

0: དགོས
1: ཡེ ཆེ ལ ཆེ
0: ཁར ཆེ ཁར དགོས
1: དུན དག དེ ཐེན ཡང དག ཆེ བ ཡོད ཚ ཉེ ལ བ དག ཐེན ཡང ཚེ ཆེ ཁུ ཉེ གེ ཡེ ཉེ དུན དག དེ ཐག ཁན ཆེ ཆེ མེ ཤེན དུ དུ སང གེ པ ལ ལ དག དོ ཡང ཆེ ལ

ཁས དེ ན ཚ སོན སོར ཉེ གཡུ གུ་ཤེ ཐུན ཚེ དེ ཅེ ཆོམ ར དེ ན ཁ་བ ཡུ གུ་ཤེ ཉེ ཤང གེ པ ལ ད གོང ཧན སིམ ཅེ ཡུ ཤིན གེ ཡིན ཡེ ར སིམ སང གུ སོན ཚ ཐུན ཚེ དེ ཅེ གེ མིན ཉུ ཚ ད ན སིམ གེ སོ ཡུ དུ གེ གོང ཧན ཐུན དོ ཅིན ཡེ ཕོ ལན ལེ ཡ ད ཅི ཅེ ཐོ ལ ཁུ ཅུ མ ངེ དོ ཚ ལ ཡུ ཚ ད ཝ ཁ ཤི ཤི ཁུ ཤི ང ཉི ཉིམ དོ ག ལེ གེ ཅེ གོང ཧན གོ ཁ ཁ ཁ ཅ ཡུ ཆེ ཏུ ཡོང དུ གེ ཤ་སམ ཁར་ཏང་གི ཡུ་མེ་ད་ སིམ་ཅེ ཁར་ཅི ཡུ་མེ་ ཉེ་ཤིང་གི ཡུ་ ངོ་ཉི སིམ་ཅུ ཆ་ཤི ཤ་ཉེ སང་དེ་ད་ གོ་ཧན་ཉེ ན་ད་ ཁེ་ཡོ་ མ་ཤུབ ང་ལེ གོ་ཧན་ ཐེ་རིན་ནང་ ཤི ཆ་བ་ཏིན་ཅེ ཁོན་ ཐོང་དུ མི་དུ ཡིན་ནེ་ནེ་ ཅུ ལ་ ཆ་བ་ཤུབ ང་ཅུ གང་གི ཁེ་སེ་ ཅི་གུལེ་ དེ་ཡོ་ མ་ཤི ཡོང་ཨ་

ཁོ་ཅེ་པོ་ཇུར་ལ་རུས་སེ་རང་ཞིན་ཆེན་པོ་དེན་བེ་སོ་ཤོར་གུ་བེ་ཐུ་ཤེ་ཆེ་ཆེ་བེ་ཤ་རུ་བ་སག་ཇུར་ཤིན་དོ་ནེ་ཚམ་པོ་ཡེ་ཆེ་ཛ་ཆ་གུ་གི་ཁ་རེ་ཆུ་ནེ་སག་ཡེ་ནེ་ཁང་དུ་ཕིན་ཇུ་ཡེ་ན་ཏེ་རུ་ཆ་གུ་ཐུ་ཇུ་ཏེ་ན་ཏེ་ལ་ཕོ་དེན་ཁེན་གི་ཁེན་ཡེ་ལུ་ནེ་ཅེ་སེ་ལ་ ཁོ་ཅེ་ ཐུན་ཏུ ཆ་གུ་གི་ ཉི་རེ་རེ་ཕོ་ཇུ་ཆེ་ཛེ་ དུང་མི་རྒྱ་དང་ངབ་ཇུ་ལེ་གི་ ཆ་གུ་གི་ གུན་ཏུ སེ་སེ་དུ སེ་དག་སུང་ཆེ་ཏུ ཆུག་ཟོ་ཡ་ཡ་ཆེ་ ཆ་གུ་གི་ ཤེག་ དུབ་ཡོ་བེ་ ཐམ་ཅིན་ ཆ་གུ་ ཙ་ཝ་ནེ་མི་ཏ ཆུ་དུ་ནེ་བ་ཏ་ དེར་མོ་ཇིན་པོ་ནི ཆེ་ཁོ་ཆེ་ཤོ་གི་ ཁོ་ཅེ་ཤེ་

0: ཉེ དང དེ ཁར ཆེ གི ཡིན ཁྱེད རང གི སེན ནི ཡོང དགོས ཚོ གི བུ ཚོ བེ ཕེན ནི ཞིབ ཅི དམ སེ ཆི གོ རེ ཁོ ཚོ ཕེ གི ཡུས སོ ཐུང གོ ལ གབ ཤི ར ཆི གི ཡིན དང དེ ནམ ཅ དེ དོན དང དེ གི བེ ནི གི ཚམ ཅོ ཆེ རེ ཡིན ང སིམ ཤུ ཡུ ཉེ ཕེ གི ཐུང གོ ཚམ གེ ན ས ཅ ཁ ས ལ ཙོང ཐུ བ ཚོང གི ཅི དེ བེ ཅི ཤ ཤན ཅེ
1: ཡུ ཚེ དང ཅི མེ བེ
0: ངོ་ནེ་ ཡིས་ དང་ ཏེ་ མིན་དུ
1: མ་ཡུ ཡུ
0: བལ་
1: ཁྱེར་ཉེ་ ན་ དེ་ མོ་ ཞམ་ཅེ་ སང་སི ང་ཅེ་ ན་ ཞམ་ཅེ་ ཞུ་བེ་ མ་ཅེ་ གི་གི་ གོ་རེ་ ཞམ་ཅེ་ ཞུ་བེ་
0: 봐라 니시고 키랑 규치 있다 다시 차배 둔다 윤도 단 뜨는 두고 키랑이 갖고 왔시다 자 변한 소나
1: 귤마규
2: 봐라
0: 고마스 봐라
2: 순아
1: 수저
2: 수저
1: 도대체 할지 제만이 함께 잡아요.
2: 순함 빨라.

0: ཁས་རེ་ཞུགས་ཏོ་བཞི་མ་ནས་ཕ་མེ་གི་ཐུན་ཡིན་ཅ་རི་གོ་ཤིན་ཡིན་གི་ཁ་ཅིན་ལ་དེན་ནི་ཐན་དེ་ནེ་ལེ་ལེགས་དེ་གང་ལ་མོས་སུ་ལེན་ཡེ་ཅི་ཐོབ་ཆོང་སུ། ཁོ་རང་ཉིན་ཆ་སོན་ལེ་ཏ་ཁན་དེ་ཤུ་རེ་ང་ཟོ་ཨོ་དང་དང་གི་ཁབ་དང་ན་ཤིན་འདྲི་ཨུ་ཅི་གི་ཁ་ཅིན་ལ་དེན་ནི་ཉེ་དོན་ཡུ་ཤུ་ཚོགས་སུམ་ལོ་ལ་ད་དང་ཟོ་ཉེ་མ་ཟོང་གི་ངོ་མི་རིག་ནེ་ཤུ་ཤ་ཨ་ཅེ་ཉི་ཅི་གི་ཟོ་རེ་བེ་གུན་སིན་ལ་
1: ཏམ་དེན་ཆོང་ཡེ་གཅིན་ཡང་ཟོང་ཏ་དེ་ལ་དེན་ནི་ང་རང་གི་གོ་ནི་ཤ་ནེ་ལེ་དེ་ཅིག་གེན་ཅི་ཏ་བོ་ཅིག་ལ་ཏམ་དེན་ཆོང་ཡེ་གཅིན་ཡང་ཟོང་ཏ་དེ་ལ་དེན་ནི་ང་རང་གི་གོ་ནི་ཤ་ནེ་ལེ་དེ་ཅིག་གེན་ཅི་ཏ་བོ་ཅིག་ལ་ཏམ་དེན་ཆོང་ཡེ་གཅིན་ཡང་ཟོང་ཏ་དེ་ལ་དེན་ནི་ང་རང་གི་གོ་ནི་ཤ་ནེ་ལེ་དེ་ཅིག་གེན་ཅི་ཏ་བོ kyun loma pachi ngopchula nyewa tindaji sojong cheyu. Ta nga su di kasure lesha agi mingla ta nyemu city links shuyu. Ta lesha di nga la shashana ani maa chewa nga zu payu nyemu ni maa chi yong che ni bugu sojong che. Ta di nga la lege agi namchang drabu zo che ta nga zu karishore niti yiksu di pechu che ni ani nga zu karishore pinyin tindre maa shudu che la so. Tindre ge teni ani lakwa du nga zu zunzi Xi Jinping cho agi nabi chwe gi yingzhu sunshu gebar zuye jik suye gamyon tindre nda ta kazore lopchong nyamnen tindre shi che ani nga zu pinyin tindre maa shudu che shundri la shasha nai la jik yu di naksa chukwa ma yinpa la ani ser nguyo yu shiru la sokpa tindre ge rambuchi rik tindre pecho che ni pinyin tindre maa shundri chukwa ra nga zu city link la shasha nai la nabi shundri che ge pecho ni

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ